var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Crazy Little Thing Called Love ifra Queen på en fin torsdag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Håper du har hatt noen fine timer med Bjørn Martin hvis du har hørt på frokostsendingen. Den tilbake igjen med han I morgen tidlig. Gwen Stefani, Rich Girl, etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God torsdag!

Haitjen og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

München Freiheit, every time på en fin torsdag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdags ettermiddag. Velkommen til en ny time. Det blir straks musikk fra Keen etter Gabrielle. Her hjemme.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har laget maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, dette, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har da kommet hit til Norge, og fra Serbia, fantastisk flink jente, og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant de lager retter hjemme, og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplomme når de tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater her, og du får bare et teskje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Nydelig.
1: Ja. Mm. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander vi I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før. Men vaniljekrem, og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem og på toppen, tre av hver. Og så reiser jeg den opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få ta med hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakke hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjør det, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart da. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkerskjorta blir noe lengre foran for det. Men etter mye slik.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har laget maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, dette, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har da kommet hit til Norge, og fra Serbia, fantastisk flink jente, og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant de lager retter hjemme, og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du jo smake litt mens vi prater her, og du får bare et teskje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Nydelig.
1: Ja. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander vi I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem. Og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem og på toppen, tre av hver. Og så reiser jeg den opp her da. Der mandler, se her, og pynte med mandler, vær så god, den kan du få noe hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe oppakket hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjør det, smak på den, så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart av. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkerskjorta blir noe lengre før han for det. Men det mye slik.